0: We're on page 37 of the English translation.
1: Rade. Tā yīgī sābhyā nāngā yā, sūsūm chīr shēbā tāng, tēlān jūbē kō chirādhū shēbā sā. Tā sūsūm kēbā sōgbā sōgbā chīmbū shēbā tī chūmnē, tēlān jūbē kō chirādhū shēbā sā, tā tī mārē. Tēlān jūbē kō chirādhū shēbā. Tēlān jūbē kō chirādhū shēbā lāng, tōgbā shī tāng. Sengi sumdang, yala shidang, gingodun jubi rinpate su shi shiaba le. Da tabu tokpa namba shi sa. Sokpa, chenpu su teni, tokpa namba shi lamji yi che te. Tokpa namba shi ni, dujikpa ni, dujikpa tokpa ta, yingzusu ki tokpa ta, chingilab ki tokpa ta, usumpa tokpa wo. Tela, dujik bur tokwa ni, chue tam je tuan tabar makibe, soso mayin bata. Guzo du, gyume tseni du, soso, gyume tseni du, soso, mayin bata.